sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata, da sam

u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra.